0: 1-888-874-1330. ¿Cuál te gusta más?
1: La dos, gallita, la dos, la dos, la dos.
0: Puerta
1: la
0: dos.
2: La dos, la dos, gallita.
0: En la mejor.
2: La dos, la dos, gallita.
3: La dos, la dos, la dos, la dos, la dos.
4: La uno, la dos.